0: stvari.
1: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

0: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
3: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Jadranka trgovina tudi ta teden pripravlja odlične akcijske ponudbe.
2: Borovnice 125 gramov, 1,39 evra. Sladki krompir 1 kg, 1,49 evra. Rdeči grenivka 1 kg, 99 centov. Testenine marodi različne vrste 400 gramov, 1,94 evra. Testenine marodi različne vrste 4x85 gramov, 2,19 evra. Detergent za pomivanje posode Charlie različne vrste 900 ml, 2,44 evra. Sladoled Quattro Sunshine 1500 ml, 4,89 evra. V mesnici Maxi Marketa izpostavljamo svinski file 1 kg, 6,49 evra. Puranje prsi 1 kg, 8,99 evra. Za vaš dober dan. Jadranka trgovina.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.
5: Slušaš Radio Lošinj.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.

jako dosadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.

0: vraćaj i uživaj. Radio Lošinj.
1: Žamo usred pustinje, zatvor zlatnih vrata, kriv se pravom smiluje, snikar praznih plati, ustajan se predaja, krovišta bez kuće,

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

kao da si glista, transformacija te čeka, nemoj okretati glavu, čupaj napred, nikad mekan, procvjeta i poleti za sebe, a ne za druge, i pokaži da je tvoje srce jače od tuge.

0: može ništa uopće nija. I pročulo se je za me. Ali to su sve bile jako teške muke.
1: Slušate radio
2: 92.8
1: Mali Lošinj,
2: Radio Jadranka.